Tá mé de leir tenis maú agus ceapam go méid an Éán seo. An Éán is fearlam as an albumm is déanaí ag ré. Lumsa Jess Spencer an seir spin agus sé an Éán sprí joyoi.

0: Check out this new track.
1: It's fresh to the Spin playlist.
2: Chaig mé rá, cheap go bhfuil an éireann seo anfa ar fad. Agus chunig mé an bhísean, chuil sé go hiontach. As Taylor Swift an éireann nua a chi, Patient Zero.